tunyem na menya me dio tumi ade nyina hye bipiara ni ho aye urade tin nia amania eni ho eba dio kasama kuma toyem onua kan wa kuma toyem so ade ena ye urade yona bipiara ni nya me ne.

Sanya Minu na waye. Ayadu mindi. Anya nyakupa watiasi na watu miye ya. Akaya wudu.

Aka fa o sisi baba be bubu na ikoni se wuti ni baba ba fa o baba ye ye ja de so a la famille tire de chame la famille pa bo ne bobe mami ni adia what so we feel so mami ni adia wo so keep your mouth na fo ni ha na dia wo ni sisi wanya wo he afeni niamakasi akasi a niamekacha wo brabia and trouble